0: Наші політики. Наші політики.
1: Просто час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освіжител.